0: du hører drømmer du ikke vil kjøre. Jeg har sett de skjønne siste sorte gaten.
1: Her gir dette folk i helper og dine. Ikke det skal la seg ut for noen stjente. Det lelter dørt. You want to support it.